0: Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.
1: Voittakaa kuuna tanssimusiikkia!

No, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomussan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 13. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kukka ja Flora. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hernasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Sarjan seurassaan Teräväisen Pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Tänään keskiviikkona 13. toukokuuta on Kukaan ja Floran päivä ja Radio Musan studiossa on Teräväisen Pena, joka vilkaisee seuraavana synttärisankareita tuosta meidän merkkipäiväkalenterista. Todettakoon Kukaan päivästä ja Floran päivästä, että tätä kevätjuhlaa on vietetty Ylipilaiden piirissä 1800-luvun alkuvuosista lähtien ja ajankohta vakiinnutettiin vuonna 1840 Floran päiväksi eli toukokuun 13. Suomen historian ovat jääneet vuoden 1848 juhlat Helsingin Toukolossa Kuumutähden kentällä. Silloin esitettiin ensimmäistä kertaa julkisesti maamme laulu. Ja nykyään Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on järjestänyt Floran päivänä piknik-tyyppisen tapahtuman Kuumutähden kentällä. Ja Floran päivä on myös Metsähallituksen vuosipäivä. No sitten niitä synttärisankareita vaikka vanhemmasta päästä. Amerikan näyttelijä Harry Keitel täyttää 87 ja ollut mukana monessa muun muassa Sudenpesät, Helma ja Lewis sekä Pulp Fiction. Soulin ja Rhythm and Bluesin sokea legenda laulaja muusikko Stevie Wonder, joka teki suuren läpimurron jo 13-vuotiaana, hän täyttää 76 vuotta. Ja hittejä vaikka kuinka paljon, I Just Called to Say I Love You, You Are the Sunshine of My Life ja For Once in My Life. Ja edelleen aktiivinen. Irlantilainen laulaja Eurovision-sankari Johnny Logan täyttää 72 vuotta. Girls School tyttöbändin rivessä musisoinut Kim McAuliffe 67 vuotta. Ja amerikkalainen koripallo ja mediatähti Dennis Rodman EU:n kannossakin kunnostautunut, hän täyttää 65. Norjalainen poptähti Espen Lind täyttää 55. Ja Valko-Venäjällä syntyneen norjalainen laulaja, näyttelijä, säveltäjä, viulisti, Euroviisuvoittaja Alexander Rybak, tasan 40, kuten myös Twilight-elokuvistakin tuttu englantilainen näyttelijä Robert Pattinson. Ja poliitikko, ex-ministeri, europarlamentaarikko Lee Anderson täyttää 39. Ja listauksen nuorin on muuten sitten lumilautailija Enni Rukajärvi, tänään 36 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Joo, täällä kuulkaan. Liikenneradio ja Tampereen Enska Grönlysin Arto yllättäen Tammelan torilla. Tämä on muuten otollinen paikka tehdä radiohaastattelua, nimittäin täällä on elävää elämää ympärillä ja sen kyllä radion kuuntelijat siellä kanavalla kyllä kuulette. Ja tietenkin kun tässä istutaan mun vakiopöydässä, Hanna tuolta heiluttelee tiskin takaa, eli kahvikeitaan kahvilassa, niin Tammelan torilla, niin tässä ollaan nyt keskusteltu autourheilusta, autoista, vanhoista autoista ja seurana istuu täällä Ritosen pariskunta ja sitten Janne Haarakangas paikalla. Ja jotain puhuitte äsken, Petri, jostain vanhasta autosta, mikä maksoi joskus todella vähän, mutta siitä saisi tänä päivänä, kuuliko mä oikein, 20 tai 30 tonnia. Mikä tää tämmönen auto oli?
1: No ei se ihan 30 se, mutta varmaan parinkympin haminossa siihen saa, niin se on semmonen 84 mallin Suzuki S410, täysin originaali ja virheitä.
0: Tuliko sulla, Janne, mieleen heti, että vai näitkö sä kuvan, mitä Petri näytti, että mikä auto oikeasti toi oli?
2: Joo, kyllähän kuvan näin ja oikein mahtavan näköinen vanha maasturi. Näissä vanhoissa laitteissa näissä on tunnelmaa.
0: Onko nämä nykyautot, kun verrataan, niin nehän on kaukaa katsottuna ensinnäkin, jos puhutaan henkilöautosta, niin nehän on kaikki samannäköisiä. Joitakin eroavaisuuksiakin löytyy. Onko nämä nykyautot, tehdäänkö ne kunnon materiaaleista, kun verrataan nyt sitten vaikka 70-lukuun? Petri, sulla on tästä varmaan aikamoinen käsitys, kun olet kuitenkin huolto- ja korjaamoalan yrittäjä.
1: No kyllähän tosiasia on se, että kyllähän tämä autoilupuoli on mennyt ihan puhtaasti kertakäyttökulttuuriin, että kauheasti käytetään pakeliittisia, muovisia osia, moottorin osia, mikä ei nyt yksinkertaisesti kestä. Ja kyllähän uudet autot on lähestulkoon suunniteltu Keski-Euroopan markkinoille. Ei niitä ole ajateltu tällainen Suomen alueelle tai näihin pohjoismaisiin olosuhteisiin, missä lämpötilan ääripäät on melkein 70 astetta.
0: Aivan. No Janne, sä oot häärännyt autojen kanssa sitten enemmän ja vähemmän. Ja mekin ollaan tunnettu jo melko kauan. Mikä sulla on muuten ajoautona tällä hetkellä?
2: Itse ajan 16 vuoden V70-kymppisellä Volvo-autolla ja luonnollisesti dieseliauto, että autothan kulkee dieselillä tien päällä. Ja, en ole vaihtamassa, että nykypäivän autot, ne on liikaa niitä sähköisiä ja aika lailla kertakäyttötavaraa, että ei ne ole enää korjattavissa työkaluilla, että se vaatii sen tietokoneen.
0: Niin ennen vanhaan pystyi jopa itse tekemään jotain, ainakin vaihtaa meikäläinen öljyt ja tulpat. Tehän nykyauto on uskalla koskea.
2: Ei, että nykyauto, että eihän siihen polttimoa pysty tien päällä vaihtamaan, että sehän täytyy viedä johonkin korjaamolle, että kyllä vanhat autot oli autoja.
0: Kyllä. Petri Ritonen, mikä on tyypillisin keskivertoauto, mikä tulee teillä esimerkiksi huoltoon?
1: Se on bensa tai dieselisukupolven autoja vielä pääasiallisesti. Kyllä niitä on hybrideitä ruvennut tulee ja pienessä määrin sähköautoja. Mutta tässä tämä taloudellinen tilanne näkyy tällä hetkellä, että jengi hankkii tätä vanhemman sukupolven tuotteita aika paljon jo.
0: Ja varmasti myös sen mallisen auto, missä on jo ennustetaan jo etukäteen, että siinä on esimerkiksi varaosat edullisia. Eli tämmöisiäkin ilmeisesti vielä löytyy.
1: On niitä joo, ja sitten kun mennään tuohon 2000 alkupuolelle, niin niitä autojen varaosavarikoimat on aika kattavia tarvikepuolelta. Sitten kun mennään näihin uudempiin ja näihin niin sanottuihin viimeisimmän sukupolven sähkö- ja hybridiautoihin, niihin osien saanti on todella arvokasta.
0: Aivan. No, onks mä ymmärtänyt niin, että tässä pöytäkunnassa nyt ei ole kukaan vielä ostamassa täyssähköautoa itselleen ajoautoksi, vai mitä sanot, Janne?
2: Ei missään tapauksessa, että siinä vaiheessa, kun se on vaihtoehto, niin jätetään ajamatta. Kunnossa tästä vanhempaa oikeaa kunnon bensa- ja dieseliautoa käyttöön. Tänään mennään.
0: Mä oon vähän niin kuin samoilla linjoilla. Mikä hei, mä oon pakko nyt kysyä ensin Herraväeltä tässä, että mikä olisi semmoinen lemppariauto, jos ei ole rahasta kiinni? Tähän nyt tämän oikeasti ihmisiä kiinnostaa. Sano sä, Janne, ensin. Siis mikä auto sulla olisi alla, jos ei olisi rahasta kiinni?
2: Ykköskoppainen Meksiko Escortti. Tää Cordini Rello R8.
0: Sieltä tuli. Entäs Petri?
1: Porsche 911 RSR.
0: Onko se kuitenkin katukilpinen?
1: On, mutta sanotaan näin, että sit pitäisi olla oikeasti rahaa sit sillä, että kun siihen jotain tulee, niin kone maksaa sillä niin kuin yhden omakotitalon verran.
3: Niin, ja joku vaihdelaatikko.
1: Ei. Juurikin näin.
0: Niin, mutta jos ei ole rahasta kiinni. Mm. Otetaan nyt tähän, kuulkaa kuulijat, vielä esteettinen puoli. Rina Ritonen, mikä se sun lemppariautos olisi, jos ei olisi kiinni siitä, että sanotaanko näin, että olisi nipu kunnossa?
4: Mä ajan tällä hetkellä semmoisella GLC-kupeella. Tykkään siitä valtavan paljon, mutta kyllä mä haluaisin sen GLE-kupeen. Eli isompi ja tietysti uudempi.
0: Siinä istutaan muuten korkealla. Sieltähän näkeekin hyvin.
4: Se on täydellinen tällaiselle hiukan pituusrajoittuneelle ihmiselle.
0: No mikä sitten se joku oikein vanha auto? Mikä sua miellyttää?
4: No meillä on Petri ehkä enemmän näiden vanhojen autojen ystävä, mutta mä haluaisin kesäautoksi ton Fiat 500 sen avokattosena. Ja siinähän se voisi olla vanhakin.
0: Sen kun näkee liikenteessä, niin muuten kaikki ihmiset silloin hymyilee. Ei sen takia, että voi voi. Rouva ajaa tommosella pienellä kirpulla, vaan siinä on jotain. Eikö se näin ole?
4: Kyllä, kyllä. Se voisi olla.
0: Ja kiitoksia pöytäseurueelle ja kiitos kun olette kanavalla. Tampereen Enska Liikenne radiosta kiittää. Moi.
5: Tänään keskiviikkona 13. toukokuuta vietetään Floran päivää ja kukana Floran päivää. Ja katsotaan sitten tuolta merkkipäiväkalenterista tuttuja tapahtumia vuosien takaa. Studiossa on Teräväisen Pena. Maamelaulun ensiesitys tapahtui Floran päivän juhlassa Kulmatähden kentällä Helsingin laidalla nykyisessä Toukolassa vuonna 1848. Ja sitten kohti nykyaikaa jazzpianisti Gil Evans syntyi 1912 ja 2 vuotta myöhemmin syntyi ammattinyrkkeilyn raskaansarjan legenda Joey Louis, joka hallitsi kehiä 30- ja 40-luvuilla ja pysytteli mestarina 12 vuoden ajan vuodesta 37 vuoteen 49. Tyttökullasarjan tumainen naistähti Bea Arthur syntyi vuonna 1923. Ja laulun tekijä kaksikon Leiber ja Stoller, Mike Stoller, syntyi vuonna 1933 ja teki kaverinsa kanssa mahdottoman määrän hittejä, muun muassa Jailhouse Rock ja kymmeniä muita hittejä. Ja nämä Leiber ja Stoller ovat päässeet muun muassa Rock'n'Roll Hall of Famein, Hollywood Walk of Famein sekä Songwriters Hall of Famein. No, vuonna 1938 Louis Armstrong bändeineen ikuisti jazz-klassikon When the Saints Go Marching In. Rock'n'roll-legenda Ritchie Valens syntyi vuonna 1941 ja tunnetumat hitit Donna ja La Bamba, ja hän menehtyi lentoturmassa Buddy Hollin ja Big Bopperin kanssa. 60-luvun laulajasuusikki Mary Wells syntyi vuonna 1943 ja hittejä olivat muun muassa My Guy ja Two Lovers muutaan yhtiön alkuajolta. Ruotsalainen muusikko ja Songboskansen laulattaja Lasse Berghagen syntyi vuonna 1945. Jenny Jenny-kappaleen oli vuonna 1975, jolla hän voitti Melodifestivaaleja Euroviisussa. Samalla kappaleella sijoittui 8. No silloin, kun Lasse Berghagen täytti 5 vuotta, ajettiin ensimmäinen Formula 1-sarjan MM-kilpailu Silverstoneissa Englannissa. Ja tasan 60 vuotta sitten Rolling Stones julkaisi singlen Paint It Black. Vuonna 1973 Dawn-yhtyö oli USA-listaykkösenä biisillä Nosta lippu salkoon tai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Sama levytys löytyi samaan aikaan myös Britannian ykköspaikalta, eli melko harvinainen tupla molemmin puolin Atlanttia. Ja vuonna 1978 Boney M. oli Britannian ykkösenä biisillä Rivers of Babylon. Vuonna 1985 Bruce Springsteen ja valokuvamaali Julian Phillips avioituivat Oregonissa. No, asumusero vuonna 1989 ja Bruce solmi uuden avioliiton vuonna 1991. Tällä kertaa bändissä naisvokalistin Patti Skialfan kanssa ja ovat ilmeisesti edelleenkin kimpassa. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 2008 USA:n posti julkaisi postimerkin Frank Sinatran kunniaksi. Kuvissa on Sinatra 50-luvun tyyli. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 13. toukokuuta.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, duo primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja duo primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä ja yhteiskuntaaktivisti Jane Fonda on kirjoittanut Instagramiin pitkän ja tunteikkaan pätkän vastikään edesmenneestä entisestä puolisostaan, mediamoguli Ted Turnerista, joka perusti muun muassa CNN-uutiskanavan. Hän tuli elämääni kuin tornado. Hän oli komea, kauhean romanttinen ja säännöistä piittaamaton piraatti. Sen jälkeen en ollut entiseni. Hän oli myös kova kilpailemaan ja halusi olla paras. Hän oli myös visionääri, joka ajatteli asioista muista poiketen, viestittää Jane Fonda. Pariskunnan avioliitto kesti kymmenisen vuotta, eli vuodet 1991-2001, joka oli CNN:lle ja CNN Internationalillekin suurta kasvunaikaa. Fondaa ilahdutti erityisesti se, että Turner käynnisti Turner Classic Movies-kanavan, joka esitti erityisesti MGM:n vanhoja bravuureja.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

se on Koveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oaklandissa, Kaliforniassa on meneillään oikeudenkäynti, jossa maailman varakkain henkilö Elon Musk syyttää toista varoissaan olevaa, eli OpenAI-yhtiön pomoa Sam Altmania. Kas mainitut herrat olivat vielä viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla samassa firmassa, eli OpenAI:ssä. Musk yritti vallata firman vuonna 2017, mutta epäonnistui ja lähti firmasta vuonna 2018. Tuolloin hän olisi halunnut mukaansa Sam Altmanin ja tarjosi hänelle paikkaa Teslan hallituksessa, jopa johtajavirkaa. Altman ei ollut kiinnostunut. Juttua seuraavat lehdet, kuten Financial Times, uskovat, että Musk on käärmeissään saamistaan pakeista. Niihin olisi vaikuttanut muun muassa OpenAI-firman pomojen käsitys siitä, että Musk tietää enemmän rakeista kuin tekoälystä. Oikeudenkäynnillä Musk tavoittelisi kostoa.

Terve. Tässä on Sisu-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Pirkanmaalaisia vähän käy kateeksi, kun teillä on tämä radiomusa, joka luo mukavia kuvia korvien väliin.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläisen Panimon valmistama ja lanseeraama John Lennon olut poistuu markkinoilta. Syynä on John Lennonin lesken, taiteilija Yoko Onon käynnistämä tavaramerkki kiista. Jo markkinoille menneet noin 4000 tölkillistä eivät aiheuta lisätoimia. Oluttölkin kyljessä on piirroskuva John Lennonista, kitara kädessä ja sitruunaviipaleet silmillä. Hieman samantapainen, mitä Lennonilla oli tapana raapustella erityisesti 1960-luvulla. Ehkäpä Yoko Ono alkaa katua, jos Panimo tarjoaa hänelle korvauksena 0,20 euroa jokaisesta myydystä tölkillisestä. That's business.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei montakoon, korvat törölle ja kuulemiin.

0: Täällä studiossa on tällä hetkellä Mari Umar sekä Marko Bjurström. Tervetuloa, velkomna.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Mari, mitä Vaasan kaupungin teatteriin kuuluu?
2: Meille kuuluu erittäin hyvää. Meillä on Piafin näytökset loppuun myytyjä. Kevät on täynnä ohjelmaa.
0: Ja porukka on löytänyt hyvin.
2: Porukka on löytänyt meille aivan loistavasti. Ja kaikkein huulillahan on tämä meidän syksy 2026, jossa meillä on kaksi loistavaa teosta. Eli me saadaan nytten Marko ohjaamaan meille Tina Kenkätyttö, Kaija K. musikaali. Ja sitten meillä on vielä näytelmä, joka menee pieleen. Farsi, jonka Sari Siikander tulee meille ohjaamaan.
0: Marko, olet nyt ensimmäistä kertaa Vaasassa ohjaajana. Miltä tuntuu?
1: Tuntuu hirveän hyvältä, koska Vaasan kaupunginteatteri on legendaarinen paikka. Se on ihana näyttämö, hieno katsomo. Mä oon istunut siellä useamman kesityksen katsomassa, vaikka Helsingistä saakka olen. Ja aina miettinyt, että tähän tilan on aika ihanaa, kun saada tehdä jotain. Ja nyt sitten tietenkin, kun tulee tämmöinen mahdollisuus, joka on aika harvinaista, että tehdään kantaesitystä, eli ihan uutta teosta omalla äidinkielellä ja suomeen, suomalaisista, niin ne on semmoisia niin kuin superhetkiä elämässä, että on kiitollinen ja onnellinen ja ylpeä samaan aikaan.
0: Kuinka tuttu Kaija K. on sinulle? Kuinka tärkeä?
1: No, kun itse on tässä viihdebisneksessä pyörinyt sieltä 80-luvusta saakka, niin me ollaan vähän niin kuin sama matka kuljettu tavallaan rinnakkain Kaijan kanssa. Meillä on hirveän paljon tehty keikkoja tietenkään yhdessä, koska mä en laula, mutta Kaija oli tietenkin aikoinaan bumtsi-bumissa. Mutta ennen kaikkea se, että meidän Step Upin tanssijat sitten silloin, kun Kaijan se ensimmäinen iso ura lähti käyntiin Ysärillä, niin meidän mimmit oli sitten Kaijan kanssa kiersikeikoilla ja aika paljon sitten sai kokea ihania hetkiä hänen kanssaan. Ja nytkin sitten edelleen, kun Kaija muistelee menneitä, niin meidän mammat painaa siellä. Ne on kaikki aika kypsässä iässä ja hemmetin hyvässä kondiksessa.
0: No, minkälainen musikaali Tina Kenkätyttö on?
1: Tina Kenkätyttö musikaali on varmasti paljon tunteita herättävä. Tuleehan se näyttävä show, mutta ennen kaikkea sitten tulee sellainen, että mä luulen, että jokaiselle katsojalle Kaijan biisien tekstit tulee aukeamaan ihan uudella tavalla, koska se ei ole elämänkertamusikaali siltä vaan, että me mentäisiin jotenkin aasta ööhön koko aika ikään kuin jokaista asiaa kertoen. Ja sitten tämä tulee eroamaan elokuvasta tosi paljon, joka on vähän niin kuin sattumaa, että tässä mennään niin kuin usean laulajan ja usean kertojan tavallaan kautta, eli biisit, niitä laulaa niin äiti kuin isä, niitä laulaa poikaystävä, niitä laulaa mies, niitä laulaa kaverit ympärillä ja tällä tavalla ne tekstit saa niin kuin ihan uuden ulottuvuuden. Ja se mikä siinä on hauskaa ja hassua on se, että Kaijan biisit, kun nyt kun niitä kuuntelee tämän musikaalin myötä, niin yhtäkkiä tulee sellainen tunne, että mikä voima on alun perin tai yleensäkin tehnyt nämä biisit niin, että ne oikeastaan kertoo koko Kaijan elämän. Ja ne tulee olemaan meidän musikaalissa osittain eri järjestyksessä, ei siinä järjestyksessä, kun ne on julkaistu. Ja tämä on se nyt se on kantava ajatus on mun päässä koko ajan se, että kaikki se musiikki, mitä Kaija on tehnyt, kaikki ne biisit, mitä hän on elämänsä varrella laulaneet, niin ne on olleet hänessä ja hänen elämässään aina. Ne on ollut siellä solukossa. Sitten ne on tupsahtanut joskus, vaikka ne asiat olisi tapahtunut kauan sitten. Ja tämä on musta niin kuin kiinnostavaa, että siellä tulee, no joo, sittenhän näette ja kuulette, mutta ihana tulee.
0: Kaija on ollut nyt paljon otsikoissa elokuvan myötä, kaunis, rietas, onnellinen. Marko Bjurström ohjaa, minkälainen osa musiikilla on tässä teoksessa?
1: No, kun tehdään musikaalia, niin onneksi musiikki on isossa roolissa ja niin tässäkin. Ja nyt sit se on aina vähän haastavaa, kun lähdetään tällaiseen vielä jopa elossa olevaan hyvin tunnettuun artistiin ja hänen tunnettuihin tuttuihin biiseihin, jotka ihmisten päässä soi tietyllä tavalla. Niin on ihanaa, että meillä on Sauli kapellimestarina ja sovittajana ja Nerona. Eli me pyritään siihen, että se musiikki, joka on tietenkin koko aika kantavassa voimassa, oikealla tavalla kunnioittaa sitä, mitä Kaija on tehnyt ja mitä me on totuttu kuulemaan, mutta myöskin antaa meille vähän uusia näkökulmia.

0: näkökulmia. No ihan tietenkin se, että osa esimerkiksi miesäänet laulaa niitä lauluja, mutta myöskin lähdetään sovittamaan vähän eri tavalla, että siinä löytyisi vähän niin kuin uudenlainen kulma. Eli se musiikki sinänsä on tietenkin tärkeää, mutta vielä se muoto, minkä se meillä saa, ja sehän on vasta työn alla, niin tuo siihen varmasti ihan uusia sävyjä. Ja sillä tavalla, vaikka olisi kuinka Kaija fani, niin mä luulen, että lähtee kotiin eri ihmisenä kuin tuli sisään. Ja se on aina teatterin tekijän tavallaan sellainen päämäärä, että jotain pitää tapahtua.
1: Minkälaisella kokoonpanolla olette liikenteessä?
0: No niin Vaasan kaupungin teatterin koko luokan mukaan niin kuin suurella. Jos mennään isoon maailmaan, niin ei niin iso, mutta on meitä kuitenkin siellä vajaa parikymmentä henkeä lavalla ja totta kai paljon myöskin tanssia. Et sitten mun rakas kollega Helsingistä Mindy Lindblom tulee tekemään koreografiahommia ja sitten kun vielä Tinde Lappalainen on meidän lavasta ja hänkin Helsingistä, me ollaan tehty kaikki kolme vähän töitä yhdessä, minä ja Mindy koko elämämme oikeastaan, niin siitä tulee semmoinen näyttävä ja mä sanoisin semmoinen aika energinen ja rytmissä niin kuin nopeasti etenevä teos, että siellä ei kyllä pääse nukahtamaan. Mä luulen, että me tehdään kyllä jotain aika ainutlaatuista.
1: Onko Kaijakin tulossa Vaasaan?
0: Toivotaan. Ei Kaija vielä luvannut, mutta kyllä meillä on niin kuin vähän niin kuin verkot vesillä.
1: Kiitoksia

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Rockin ja sademetsäkonserttien legenda Sting on CBS News TV-kanavan ohjelmassa taas kerran toistanut asian, jonka hän toi esille jo vuosia sitten. Hänen kuusi lastaan eivät tule hyötymään isänsä perinnöstä, kun hänestä aika jättää. Tuo omaisuus on tällä hetkellä noin 550 miljoonaa dollaria. Olen sanonut lapsilleni, että heidän on luotava oma ura ja pärjättävä omillaan. Uskon, että viesti on mennyt perille. He etenevät elämässään hyvin tarmokkaasti ja tavoitteisiinsa pyrkien, viestittää Sting. Lapsista kaksi on Stingin ensimmäisestä avioliitosta ja muut neljä nykyisen aviopuolison taiteilija Trudy Stylerin kera. Vanhimmat ovat 50 hujakoilla.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Näillä näppäimillä tulee kuluneeksi 125 vuotta Hollywoodin suurimpiin kuuluneen länkkäritähden Gary Cooperin syntymästä. Hän teki 35 vuoden aikana noin 90 elokuvaa, joista lähes 70 oli noita länkkäreitä. Cooper syntyi Helenen kaupungissa Montanan osavaltiossa. Hän oli 197 senttiä pitkä ja hyvä monessa urheilulajissa. Hollywoodissa hän oli alkujaan lähinnä stuntman, eli näyttelijä, joka suorittaa hankalat temput isompien tähtien puolesta. Jos hänet jostain elokuvasta muistetaan, niin se leffa ei voi olla mikään muu kuin Sheriffi, jossa on se kuuluisa laulukin High Noon ja upea Grace Kelly. Cooper kuoli 60-vuotiaana, eli käytännössä yhtä vanhana kuin Errol Flynn, Rock Hudson ja Clark Gable.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radio Musa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Amerikkalaisen jalkapallon suursankari 48-vuotias Tom Brady on leikannut ruotsalaisen futissankarin Zlatanin pään kaljuksi. Tämä tuntui tapahtuneen mielijohteesta, mutta kysymyksessä on tosiasiassa mainosfilmi, jonka avulla lyödään rumpua jalkapallon MM-kisoista. Mainosfilmin juonena on se, että Brady ja Zlatan lyövät vetoa ja vedon hävinneeltä lähtee hiukset päästä. Onneksi ei mitään sen vakavampaa. Filmi näyttää, kuinka keritseminen edistyy. Kisat alkavat kesäkuun puolella USA:ssa, Meksikossa ja Kanadassa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Beatlesin perustama Apple Records ja Apple Studios -yhtiöiden entiset tilat osoitteessa 3 Savile Row, Lontoo, muuttuvat kesään 2027 mennessä näyttely- ja museotiloiksi. Käyttöön tulee kaikkiaan 7 kerrosta. Tavoitteena on tarjota The Beatles-elämys. Se pitää sisällään muun muassa runsaasti aiemmin julkaisematonta The Beatles-materiaalia, jota kyllä riittää, ja tietysti tuttujakin esineitä ja kohteita. Mainittu toimitalo on sama, jonka katolla seisten The Beatles teki kuuluisan kattokeikkansa. Studiossa puurrettiin muun muassa albumia Let It Be. Firmat eivät olleet loistavia menestyksiä, mutta nostivat pinnalle muun muassa Mary Hopkinin, Badfingerin ja James Taylorin.

Hei te kaikki Radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette Radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: on ilta ja myrskyinen on sää. On 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lainsuojatun, josta 10 000 luvattu on.
1: Haaskalinen saarissa.
2: 1,428 plus risat kukin saa.
0: He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
1: Haaskalinnun saarista.
2: 1666,6 likimain heitä odottaa.
0: Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa.
1: Haaskalinnun saarista.
2: Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa.
0: He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkari hirmuinen, se 2 miehistä murskaten.
1: Haaskalinnun saarista.
2: Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa.
0: Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo viimeinen miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa, ei löydy palkkion kuittaajaa.
1: Haaskalinnun saarista.
2: Sehän kaikille kai ihan tuttua on.

Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Laulaja kitaristi Eric Clapton on tehnyt ensimmäisen Madridin konserttinsa noin 25 vuoteen ja lopettanut sen ennen aikojaan, koska lavalle alkoi lennellä erilaista roinaa. Viimeisenä pisarana oli jokin iso pahvinpala, joka osui Sir Ericia rintakehään. Muutama kappale oli yhä soittamatta, mutta Clapton ei suostunut palaamaan, vaikka kansa huusi hänen nimeään. Eräät artistit tekevät juuri näin, jos lavalle lentää muuta kuin rintsikoita, pikkupöksyjä ja hotellihuoneen avaimia.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Se on Olli Herman, morjesta. Sä kuuntelet nyt Radio Musaa, Tampereen parasta radiokanavaa.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sir Rod Stewart tapasi Iso-Britannian kuninkaan Charlesin erään seurapiiripippalon yhteydessä ihan äskettäin ja tarjosi kättelyvaiheessa pienen vitsin, joka liittyi kuninkaan taannoiseen USA:n matkaan. Sallikkaa minun todeta, että pärjäsitte loistavasti, olitte suuremmoinen, laitoitte sen pienen rotan, eli presidentti Trumpin, takaisin kolonsa, tokaisi Sir Rod. Moni lähellä ollut nauroi, mutta Charlesin naama pysyi pokerilla, eikä hän kommentoinut kuulemaansa. Asiasta kerrottiin esimerkiksi Entertainment Tonight TV-ohjelmassa.

No Ekola Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopan unionissa on alettu valmistella lakia sosiaalisten medioiden kieltämiseksi lapsilta, luultavasti niiltä, jotka ovat alle 16-vuotiaita. Jokin komitea on jo perustettu ja se saanee aikaan esityksen tämän kesän aikana. Asiasta kirjoitetaan eurooppalaisissa lehdissä. Moni maa on jo ottanut askelia samaan suuntaan, joten asialla näyttäisi olevan niin sanottu tilaus. EU-pomo Ursula von der Leyenin mukaan nyt ei ole kysymys pelkästään siitä, että lapset pääsevät sosiaalisiin medioihin, vaan myös siitä, miksi sosiaaliset mediat ynnä muut tekevät sen mahdolliseksi muun muassa erilaisten sovellusten avulla. Jotkut niin sanotut hyötykanavat jäisivät ehkä lain ulkopuolelle, eli järkeäkin saa käyttää.

0: sas.
1: Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Moi, tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Espanja, Irlanti, Islanti, Hollanti ja Slovenia jäivät pois euroviisuista, koska Israelin sallitaan olla mukana. Mainitut maat ja niiden kansalaiset saavat toki äänestää, koska äänestys on avoin koko maailmalle. Boikotoivat maat eivät näytä euroviisuja kuvaruuduissaan. Jo aiemmin saatiin kuulla, että Slovenia näyttää TV-ruuduissa viisujen sijaan palestiinalaisia elokuvia ja TV-dokumentteja. Irlanti tarjoaa viisujen sijaan 1990-luvulta peräisin olevan elokuvakomedian. Espanja ja Islanti lienevät samoilla linjoilla. Tämä kyllä koskee pahasti Irlantia, Espanjaa ja Hollantia, joissa euroviisut ovat olleet yksi vuoden kohokohdista, ja maat ovat myös menestyneet ja nostaneet silläkin omaa itsetuntoa.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomussan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 13. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kukka ja Flora. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hernasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Sarjan, seurassaan Teräväisen Pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille. Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Tänään keskiviikkona 13. toukokuuta on Kukaan ja Floran päivä ja Radio Musan studiossa on Teräväisen Pena, joka vilkaisee seuraavana synttärisankareita tuosta meidän merkkipäiväkalenterista. Todettakoon Kukaan päivästä ja Floran päivästä, että tätä kevätjuhlaa on vietetty Ylioppilaiden piirissä 1800-luvun alkuvuosista lähtien. Ja ajankohta vakiinnutettiin vuonna 1840 Floran päiväksi, eli toukokuun 13. Suomen historiaan ovat jääneet vuoden 1848 juhlat Helsingin Toukolossa Kummutähden kentällä. Silloin esitettiin ensimmäistä kertaa julkisesti maamme laulu. Ja nykyään Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on järjestänyt Floran päivänä piknik-tyyppisen tapahtuman Kummutähden kentällä. Ja Floran päivä on myös Metsähallituksen vuosipäivä. No sitten niitä synttärisankareita vaikka vanhemmasta päästä. Amerikan näyttelijä Harvey Keitel täyttää 87 ja ollut mukana monessa muun muassa Sudenpesät, Helma ja Lewis sekä Pulp Fiction. Soulin ja Rhythm and Bluesin sokea legenda laulaja muusikko Stevie Wonder, joka teki suuren läpimurron jo 13-vuotiaana, hän täyttää 76 vuotta. Ja hittejä vaikka kuinka paljon, I Just Called to Say I Love You, You Are the Sunshine of My Life ja For Once in My Life. Ja edelleen aktiivinen. Irlantilainen laulaja Eurovisiosankari Johnny Logan täyttää 72 vuotta. Girls School tyttöbändin rivissä musisoinut Kim McAuliffe 67 vuotta. Ja amerikkalainen koripallo ja mediatähti Dennis Rodman EU:n kannossakin kunnostautunut, hän täyttää 65. Norjalainen poptähti Espen Lind täyttää 55. Ja Valko-Venäjällä syntyneen norjalainen laulaja, näyttelijä, säveltäjä, viulisti, Euroviisuvoittaja Alexander Rybak, tasan 40, kuten myös Twilight-elokuvistakin tuttu englantilainen näyttelijä Robert Pattinson. Ja poliitikko, ex-ministeri, europarlamentaarikko Lee Anderson täyttää 39. Ja listauksen nuorin on muuten sitten lumilautailija Enni Rukajärvi, tänään 36 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irvi lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomen-ruotsalainen näyttelijä, 48-vuotias Pekka Strang, on kutsuttu mukaan HBO Maxin menestyssarjaan White Lotus, sen neljännen kauden jaksoihin, joita filmataan parhaillaan Välimeren suunnalla. Strang muistetaan muun muassa elokuvista Tom of Finland, Vuosaari ja Leijat Helsingin yllä. Hänen näyttelijätovereinaan tulevat olemaan esimerkiksi Laura Dern, Ben Kingsley, Sandra Bernhardt, Frida Gustafsson ja Steve Coogan.

0: ranchero.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tänään keskiviikkona 13. toukokuuta vietetään Floran päivää ja kukana Floran päivää. Ja katsotaan sitten tuolta merkkipäiväkalenterista tuttuja tapahtumia vuosien takaa. Studiossa on Teräväisen Pena. Maamelaulun ensiesitys tapahtui Floran päivän juhlassa Kulmutähden kentällä Helsingin laidalla nykyisessä Toukolassa vuonna 1848. Ja sitten kohti nykyaikaa jazzpianisti Gil Evans syntyi 1912 ja 2 vuotta myöhemmin syntyi ammattinyrkkeilyn raskaansarjan legenda Joey Louis, joka hallitsi kehiä 30- ja 40-luvuilla ja pysytteli mestarina 12 vuoden ajan vuodesta 37 vuoteen 49. Tyttökullat-sarjan tumainen naistähti Bea Arthur syntyi vuonna 1923. Ja laulun tekijä kaksikon Leiber ja Stoller, Mike Stoller, syntyi vuonna 1933 ja teki kaverinsa kanssa mahdottoman määrän hittejä, muun muassa Jailhouse Rock ja kymmeniä muita hittejä. Ja nämä Leiber ja Stoller ovat päässeet muun muassa Rock and Roll Hall of Fameen, Hollywood Walk of Fameen sekä Songwriters Hall of Fameen. No, vuonna 1938 Louis Armstrong bändeineen ikuisti jazz-klassikon When the Saints Go Marching In. Rockerolli-legenda Ritchie Valens syntyi vuonna 1941 ja tunnetumat hitit Donna ja La Bamba, ja hän menehtyi lentoturmassa Buddy Hollin ja Big Bopperin kanssa. 60-luvun laulajasuusikki Mary Wells syntyi vuonna 1943 ja hitte olivat muun muassa My Guy ja Two Lovers Motown-yhtiön alkuajoilta. Ruotsalainen muusikko ja Songbos Kansen laulattaja Lasse Berghagen syntyi vuonna 1945. Jenny Jenny-kappaleen oli vuonna 1975, hän voitti Melodifestivaaleja Euroviisussa. Samalla kappaleella sijoittui 8. No, silloin kun Lasse Berghagen täytti 5 vuotta, ajettiin ensimmäinen Formula 1-sarjan MM-kilpailu Silverstoneissa Englannissa. Ja tasan 60 vuotta sitten Rolling Stones julkaisi singlen Paint It Black. Vuonna 1973 Dawn-yhtyö oli USA-listaykkösenä biisillä Nosta lippu salkoon tai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Sama levytys löytyi samaan aikaan myös Britannian ykköspaikalta, eli melko harvinainen tupla molemmin puolin Atlanttia. Ja vuonna 1978 Boney M. oli Britannian ykkösenä biisillä Rivers of Babylon. Vuonna 1985 Bruce Springsteen ja valokuvamaali Julian Phillips avioituivat Oregonissa. No, asumusero vuonna 1989 ja Bruce solmi uuden avioliiton vuonna 1991. Tällä kertaa bändinsä naisvokalistin Patti Skialfan kanssa ja ovat ilmeisesti edelleenkin kimpassa. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 2008 USA:n posti julkaisi postimerkin Frank Sinatran kunniaksi. Kuissa on Sinatra 50-luvun tyyli. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 13. toukokuuta.

0: Hei, tässä on Petri Pettersson. Tässä radiossa soitetaan niin maan monipuolista musaa, että kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.
1: Alussa oli puntti. Sitten joku keksi rokin. Ja silloin puntti alkoi väpättää.

Marino ja Sandra's Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oscar-palkittu näyttelijä Robert Downey Jr. on vieraillut Daily Dose of Dana-nimisessä TV-ohjelmassa ja lausunut mielipiteensä niin sanotuista vaikuttajista. On hevoskakkaa luulla, että nämä kuuluisiksi nousseet vaikuttajat olisivat maailman tulevaisuus. Joukossa on toki kuulejakin tyyppejä, mutta suurin osa heistä katoaa ja palaa loppuun, viestittää Robert Downey Jr. Hänet tunnetaan muun muassa filmeistä Iron Man, The Avengers ja Sherlock Holmes sekä vuosien takaisesta päihderiippuvuudesta.

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Pohjois-Irlannin ylpeys, laulajamuusikko Van Morrison, saa kunnian olla ensimmäinen artisti, joka pääsee tekemään usean keikan putken Lontoon uudessa British Airways ARC-salissa, joka vetää lähes 4000 katsojaa. Van Morrisonin 5 konserttia ovat syyskuun jälkipuoliskolla. Sitä ennen One the Man tekee useita festarikeikkoja, joukossa Montreux ja Belgian Gen Jazz. Hänet tunnetaan muun muassa biiseistä Brown Eyed Girl, Moon Dance, Gloria ja Into the Mystic.

0: Laulaja Sarjan julkaisi hiljattain uuden singlen Joet tulvimaan itke, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt haastattelussa. Moi Sarjan!
1: No moi moi, pitkästä aikaa.
0: Niinpä. Tämä Joet tulvimaan itke on klassikkosarja noin 70 vuoden takaa, niin miten päädyit tähän lauluun, jonka tekivät aikanaan tunnetuksi Julie London ja suomeksi Mairi Ojonen?
1: No mä oon aina tykännyt tuosta biisistä jo kauan sitten, kun oon kuullut sen, ja se vaan tuli nyt sitten mieleen, että jospa tästä tekisi jonkun sitten oman version tämmöisen sovituksen, ja Jannen kanssa sitten siinä vähän pähkäiltiin ja tehtiin tämmöinen vähän bluesahtava meininki.
0: Niin, näissä vanhoissa klassikkosalimissa on outoa tenhoa ja taikaa.
1: Kyllähän, ja siellä on niin loistavia biisejä tuolla kaukana.
0: Kun tuon bluesin mainitsit, niin sä oot monipuolinen laulaja, eli homma taittuu käytännössä monissa musiikkityyleissä.
1: No mulle on varmaan se rakkainta just se blues, soul ja tämmönen country, pop rock meininki ehkä eniten sitä omaa. Ja sitten on kiva tehdä jotain iskelmääkin ja tämmöstä, että se pysyy semmosena niinku freshinä tuo tekeminen, että ei tuu kyllästystä, kun saa tehdä mitä haluaa.
0: Tämä kappale on purjettu Janne Hyödyn studiolla. Millaista on työskennellä hänen kanssaan?
1: No Jannen kanssa meillä on aivan loistavaa, että ollaan tehty yli 10 vuotta jo ihan yhteistyötä. Ja kyllä mä oon niin kiitollinen, että Janne mun kanssa sitten värkkäilee tätä musiikkia. Ja ollaan sävelletty ja sanotettu, tehty yhdessä biisejäkin ja levytetty niitä. Ja sitten on näitä cover-biisejä ja... Ja siis hänen kanssa on niin loistavaa tehdä. Meillä kyllä natsaa tosi hyvin ajatukset yhteen ja ideat yhteen.
0: Janne Hyöty on tehnyt lukuisia isoja hittejä muun muassa Japanin ja Etelä-Korean markkinoille. Niin onko hän vihjaisuut, että sinullakin olisi mahdollisuus lähteä kansainväliselle uralle?
1: No ei ole kyllä puhuttu tämmöistä. Sehän se vasta olisi joo. Että mutta ei panna mitään ovia kiinni vaan, eihän sitä tiedä, mutta ei me olla keskusteltu tämmöistä ulkomaan jutusta kuitenkaan. Mutta hän on menestynyt siellä aivan loistavasti.
0: Niin, sinulta on ilmestynyt useita radiosoittoja ja tanssilistalle päätyneitä kappaleita, kuten viime aikoina Karmaa ja Menolippu. Onko myös perinteinen pitkäsoittoselle ja suunnitelmissa?
1: No, mulla tuli tuossa elokuussa nyt tämä pitkäsoittolevy, eli nämä sinkutukset on nyt sitten siltä levyltä sitten, että pidetään hengissä sitä levyä nyt sitten, että siellä vielä

0: kerrostalot voi varmaan suunnitella pitkälti etukäteen.
1: No kyllä joo, kyllä joo. Että onhan se tämä nyt tämä aika, mitä eletään tällä hetkellä, niin onhan se surullista sille, että kyllähän se on hiljaisempaa se musiikkipuoli. Että musta on ihana, kun saa musiikkia tehdä kuitenkin jollain lailla mukana, että, mutta keikkapuolella niin on aika hiljasta, mutta ilolla lähden keikkailemaan silloin, kun sitä on.
0: No millaisissa paikoissa sinua nähdään keikoilla alkavan kesäkauden kuluessa?
1: No toivotaan nyt, että nähdään sitten jossakin, musta on ihania just joku pienet festarit tai tämmöiset klubit ja tämmöiset, että se on oikeastaan pyörähtänyt mulla nyt viime vuosina sitten tuohon bluesin ja country, poppirokki maailmaan ehkä enempi kuitenkin, mutta en vieroksu niitä iskelmäkeikkojakaan, että mielellään lähden niihinkin.
0: Se pitää kysyä myös, että onko sulla joku sellainen harrastus, mitä ei heti edes arvaisi?
1: Jaa, no voisi olla sitten sille, että ammunta.
0: No sitä ei kyllä heti arvaisi.
1: Joo, ei. Mä vähän virittelin tuossa uudestaan, mun nuorempana harrastanut, mutta kotona oli näitä pyssylöitä sitten oli, niin ilmakivääri ammunta oli semmoinen, mistä tykkäsin oikeasti. Ja sitten kävin vähän virittelemässä täällä nyt sitten paikan päällä, että sitten vähän aikuisempana muistelemassa, että osaako sitä vielä. Mutta kyllähän tuo vielä oli siellä muistissa, niin se on ihan mukavaa.
0: Okei, Saarianilla olema Joet turvimaan itke on siis ilmestynyt ja me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotetaan menestystä myös jatkoon. Laulaja Sarjan, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, kiitos ja hyvää kesää, alkavaa kesää. Moi moi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Lego tuo markkinoille Taru Sormusten herrasta leffojen 25-vuotispäivän merkeissä 8278 palaisen Minas Tirithan linnakekaupungin, joka on tuttu mainitusta leffatrilogiasta. Paketin hinta USA:ssa tulee olemaan noin $650. Tämä on Legon historian toiseksi palakkain pläjäys heti Titanicin jälkeen. Siinä oli ja on 9090 palaa. Hyvää kokoamisonnea, koska sitäkin tullaan tarvitsemaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
2: One, two, and three, and four.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Monacon prinsessa Stefanilla ja popin kuningas Michael Jacksonilla oli todistettu salainen muusamainen suhde, ja me uskomme, että asiassa on totta ainakin toinen puoli. Stefani oli aloittanut oman laulajan uransa 1980-luvun puolivälissä, ja muutama vuosi myöhemmin hän törmäsi ensimmäistä kertaa Jacksoniin. Sen tuloksena kaksikko levytti kimpassa biisin In the Closet, joka tuli albumille Dangerous. Kaksikko harrasti kirjeenvaihtoa ja soitteli toisilleen. Vuonna 1993 he tapasivat uudemman kerran, nyt World Music Awards -gaalassa Monacossa. Stefani ojensi Jacksonille palkintopystin. Seuraava tapaaminen oli sekin palkintogaalassa, kun Jackson vuonna 1996 palkittiin maailman eniten ostetusta albumista. Jackson näyttäytyi myös Lisa Marie Preslin, Madonnan ja Brooke Shieldsin seurassa, mutta Stefani tuntui olleen jotain muuta kuin pelkkä PR-juttu. Jackson etsiskeli noina aikoina vaimoa ja halusi tulla isäksi. Siihen hommaan hän valitsi lopulta tuntemattoman ja vaatimattoman sairaanhoitajattaren.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.
1: Kädet ylös! Olette pidätetty! Kaikkea, mitä tästä lähtien sanottu, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan!
2: Kuka roistojen kauhu on? Gamies rohkea ja peloton!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa on viety päätökseen American Idol-laulukilpailun viimeisin, mutta ei viimeinen kausi. Tätähän on jatkunut lähes yhtä jaksoisesti pian 25 vuoden ajan. Finaalin yllätyksen tarjosi heavy-bändi Mötley Crüe, vierailevana vokalistinaan entinen American Idol-voittaja Carrie Underwood. Tätä ei osattu odottaa ainakaan Underwoodista, joka on luonut maineensa eturivin country-laulajana. Underwood lauloi vokalisti Vince Neilin vierellä ja häntä paremmin. Joku toki muisti, että Underwood oli laulanut joskus aiemmin myös Guns N' Rosesin ja Papa Roachin kera, ja yrittää ehkä siirtää imagoaan lähemmäksi rockmusiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. NRJ-radiokanavan ystävät Ruotsissa kuulivat muutama kuukausi sitten suru-uutisen, joka kertoi, että NRJ:n valtakunnallinen radiolisenssi on peruttu. Sen oli napannut Aftonbladet-lehteä kustantavan yhtiön uusi asemaketju. Uusin tieto kertoo kuitenkin, että NRJ saa jatkaa omalla lähettimellä 20 paikkakunnalla. Vaaditaanko lisäksi tietty määrä paikallisuutta, siis enemmän kuin paikalliset mainokset? Se ei vielä ole selvinnyt. Asemaketju on siltikin kysymyksessä. Nekin taajuudet ovat ehkä poissa aidosti paikallisilta radioasemilta.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Stockholms Auctionsverketissä pidetään 22. toukokuuta arvokellojen suurhuutokauppa. Tarjolla on 160 aikarautaa käytännössä kaikilta luksusbrändeiltä, kuten Rolex, Patek Philippe, Omega, Audemars Piguet, Breguet, Tag Heuer ja niin edelleen. Myytävät kellot ovat näytteillä 8.5.–25. ja samalla myös mainitun huutokauppalaitoksen sivustossa. Eli www.stockholmauktionsverk.com.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen suoratoistopalvelu Netflix on julkaissut lukuja viimeksi kuluneen 10-vuotiskauden ajalta. Siitä ilmenee muun muassa, että Netflix on käyttänyt elokuvien ja TV-sarjojen ostamiseen ja hankkimiseen 125 miljardia dollaria, tuonut maailmaan tuloja 325 miljardia, antanut töitä 425 000 henkilölle ja kerännyt ohjelmilleen 325 miljoonaa tilaajaa.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kivaa, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Tervetuloa jälleen Instrua Go Go-lähetyksen taajuudelle. Minä olen Janne Örnberg.
1: Ja minä olen Jari Muuberi. Jokunen jakso sitten puhuimme svengaavasta Lontoosta ja siitä, miksi kaupungista tuli muodin mekka juuri tuolla 60-luvulla. Ja havaittiin saman tien, että sitä pitää saada lisää.
0: Joo, kyllä. Ja silloinhan me luvattiin, että tästä vielä puhutaan.
1: Tulevaisuudessa.
0: Joo, niin.
1: Ja sinähän kävit tässä aikaisemmin tällä viikolla haastattelemassa menneiden vuosikymmenten muodin asiantuntijaa.
0: Kyllä vain. Kävin jututtamassa paikan päällä liikkeessä vintage-alan yrittäjää Sari Kalpaa. Hän on pyörittänyt omaa vintage-vaatemyyntiä.

0: myymälää Nasta Helsingissä Kruunuhaassa Liisankadulla jo 20 vuotta käsittääkseni, joten hänellä, jos jollain on rutkasti enemmän tietoa menneiden vuosikymmenten muodista ja tyyleistä kuin meillä.
1: No aivan varmasti. Eli tuo haastattelu kuullaan tuossa kohta, mutta laitetaanko sitä ennen kuitenkin musat pyörimään?
0: Sehän sopii. Tässä brittiläinen The Paka Beats ja Team for the Day. Taylors meinasin sanoa, mutta siis sehän on Traitors vuodelta 1962.

0: Itse asiassa mäkin luin ensin tuon etiketin, että se olisi ollut niin kuin Team for the Taylors, mutta se olisi sopinut tämän.
1: No se olisi kyllä sopinut paremmin teemaan.
0: Mutta tämä on Traitors.
1: Joo, se oli Traitors.
0: Olemme ihan eri nimikkeessä silloin. mutta hyvä biisi.
1: Hyvä biisi. Ja sehän oli taattua Joe Meekin tuotantoa.
0: Kyllä, sen kuulin. Ja siksi kuulukysyt niin hyvältä. Mutta ehkä yksi kappale vielä, kun laitetaan se haastattelu päälle. Ja kun tässä tulee meille pieni tauko, niin miten jos tässä, kun on muotiohjelma, niin otetaanko prosekkoa italialaisittain ja siihen vähän antipastoon, niin menee aika meillä mukavasti.
1: Joo, mainio idea. Ja katappa sinä meille antipastat ja juomat pöytään, niin minä pistän sinkun levylautaselle ja biisin aikana virittelen nuo kelanauhat, että päästään soittamaan se haastattelu siihen perään.
0: Jolly good idea.
1: Tämä on Brian Oucher ja Trinity. Ja kappale on Red Beans and Rice, ja biisin jälkeen haastattelussa on siis Vintage-alan yrittäjä Sari Kalpa. Wow!

0: 60-luvulla englantilaiset bändit, Beatles tietysti etunenässä, mutta moni muukin, niin vallotti musiikkiskeneä niin voimakkaasti, että se muoti, pukeutuminen tulee aina sitten siinä vanavedessä. Aivan. Varsinkin kun 50-luvun todella kaikista kovimmat rock'n'roll-tähdet, niin rupesi eri näistä syistä hiipumaan, kenelle sattui onnettomuuksia ja ketkä kuoli ja Elvis meni armeijaan ja näin päin pois, että sehän siinä oli sitten takana. Ja tietysti sitten, kun sanottiin Jenkeissä aikanaan tätä, että se oli niin sanottu British Invasion, tarkoittaa nimenomaan just lähinnä näitä bändejä, niin nehän sitten toi mukanaan sen pukeutumisen ja sitten ensimmäistä kertaa ruvettiin Englannissa esimerkiksi, oli tämmöisiä kuin Mary Quant, jotka ihan varsinaisesti otti niin kuin nuorisomuodin asiakseen.
1: Mary Quantiahan on sanottu, että minihame on paholaisen keksintö, mutta oikeastihan kunnia kuuluu Mary Quantille. Siitä.
0: Kyllä, joo. Plus sitten tietysti Mary Quantin ei pelkästään minihame, mikä on tietysti 60-luvulla kaikista leimallisin vaate, mutta myöskin tämmöinen 50-luvulle sitten vastapainona hyvin askeettinen ja geometrinen linjaus vaatetuksessa. Ja sekin liittyy hirveästi siihen, että nuoret tytöt 60-luvulla koki sen omakseen ennemmin kuin semmoisen 50-luvun naisellisen tyylin, koska se oli semmoinen niin kuin tavallaan aivan tarkoitettu vähän rehevämmälle aikuiselle naiselle. Joo. Ja nuoret hoikat tytöt tunsi ilman, ja heille sopiikin hirveän hyvin tämmöiset 60-luvun selkeät linjat.
1: Onko tämä nyt sitten niin kuin esimerkiksi Twiggyä on sanottu, vai oliko Mary Quantia, että luonut tämän Chelsea Girl tämmöisen mod-muodin?
0: Joo, kyllä Mary Quantia varmasti niin kuin pidetään siinä ihan avainasemassa. Ja sitten just se, mikä tuli ensimmäistä kertaa 60-luvulla, niin huippumalleista, Twiggy tietysti etuvanassa, joka me kaikista parhaiten tunnetaan, niin niistä tuli ihan semmoisia maailmanluokan supertähtiä ensimmäistä kertaa. Että totta kai aikaisemminkin oli ollut muotimaailmassa suosittuja mannekiineja, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, silloin käytti vielä mallisanaa, mutta sitten 60-luvulla vasta ihan mallit rupesi olemaan tähtiä, ja nykyään se on meillä ihan joka päivästä, että huippumallit on myöskin huippustaroja.
1: Aivan.

0: seuraavaksi me voitaisiin varmaan puhua vähän niin kuin Hollywood-leffastaroista. Ne varmasti vaikutti todella paljon muotiin 60-luvullakin.
1: Joo, kyllä. Esimerkiksi ihan siis semmoinenkin tavallinen jokapäiväinen asuste kuin baskeri, niin sehän sai aivan hillittämän suosion siitä, kun Faye Dunaway käytti sitä.
0: Aivan tämä Bonnie
1: ja Clydessa. Joo, että ihan siis tuommoinen pieni asia, joo, puhumattakaan sitten tietysti ihan kokonaisista tyyleistä, mitkä luotiin. Ja sitten miesten puolella tietysti Steve McQueen oli semmoinen, joka oli aika...
0: King of Cool.
1: Kyllä, joo, ja sitähän kyllähän todella oli. Että, ja sitten siis tietysti se koko niin kuin naiskuvakin muuttui samalla, että 60-luvulla sitten nainen nähtiin vähän semmoisena itsenäisempänä,
0: joo,
1: olentona sitten elokuvissakin, eikä pelkästään ihan sellaisena koristuksena.
0: Niin aivan, että 60-luvullahan esimerkiksi tämmöisissä B-luokan elokuvissa nainen oli ollut yleensä seksi
1: objekti,
0: joo, aivan.
1: Ja tavallaan
0: siitä tuli subjekti.
1: Siitä tuli subjekti, joo, sitten, joo, kyllä. Se kuului tähän, ja sehän niin kuin voi kuulla joissakin suomalaisissa iskelmissäkin, miten tyyli niin kuin muuttui. Jotkut iskelmän nimetkin on, että sua kaipaa en, ja niin, ja niin kuin, niin, häivy ja en, siis tämä koko, niin kuin, että ei ollakaan enää, niin kuin, että voi, olet ihanin mies maan päällä, että ruvettiin ottamaan vähän tämmöistä itsenäistä ja vähän että, niin kuin melkein niin, näyttää keskaria niin, sitten
0: että,
1: miehille.
0: Naisesta tuli itsenäinen toimija, että se ei ollut enää herttainen nainen, joo, lieden takana.
1: Kyllä, nimenomaan, joo. Ja sitten tietysti sitähän ajoi myöskin se, että naiset 60-luvulla ihan ympäri läntisen maailman, niin tuli todella voimakkaasti työelämään.
0: Aivan.
1: Ja jossain vaiheessa se meni jopa sitten ihan niin äärimmäisyyteen, sitten kun varsinkin 70-luvulla tunti, että ikävällä tavalla melkein jopa halveksittiin kotirouvia.
0: Aivan.
1: Sitten. Että pidettiin niin ylpeänä siinä. Sen ajan niin kuin girl power, että mentiin duuniin ja elätettiin itse, eikä oltu riippuvaisia.
0: Minä olen nainen, jolla on oma raha, oma talous.
1: Kyllä, joo, ja ennen kaikkea
0: miehestä.
1: Oma tahto. Kyllä,
0: aivan.
1: Joo.
0: No, mutta tässähän meillä oli jo asiaa tälle kerralle, että kiitos haastattelusta, Sari.
1: Kiitos itsellesi.
0: Kiitos, ja me laitetaan studiossa musat pyörimään ja jatketaan tästä.
1: Kiitos.

0: Siinä siis kuultiin Winchits-liikkeen Nastan omistajan Sari Kalpan haastattelu.
1: Ja perään tuli tyylinäyte Dave Clark Fiveilta Chaguita vuodelta 1964. Rumpali Dave Clarkin liidama bändi kuului 60-luvulla sinne Ison-Britannian pop- ja rock-yhtiöiden kirkkaimpaan kärkeen ja saavutti huikean suosion kotimaansa lisäksi myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
0: Kyllä vain. 60-luvun puolivälissä välissähän puhuttiin niin sanotusta britti-invaasiosta, kun brittiläiset pop-yhtiöt alkoivat miehittää Yhdysvaltain valtakunnan listan kärkeä.
1: Kyllä.
0: Ja tuo Dave Clark Five saavutti muistaakseni liki kymmenkuntaa top 10 lista sijoitusta Yhdysvalloissakin.
1: Näin se oli. Ja seuraavaksi mä ajattelin tehdä tämmöisen pikkujekun, että laitetaan muotiteemaan sopivasti nuorisomuodin suunnannäyttäjän The Beatlesin Please Please Me. Mutta ei Beatlesin itsensä esittämänä, vaan kuunnellaan särökitaran pioneerin Lynn Crane tulkinta kappaleesta melko tuoreeltaan. Heti 1964.
0: Aika hurjaa.
1: Minä olen.

0: Nyt on kyllä lätisty muodista varmaan ihan tarpeeksi, vai mitä oot mieltä?
1: No kyllä ehkä tämä alkaa riittämään, mutta jos teille hyvät kuulijat ei riittänyt, niin käykää tosiaan meidän sivullamme istrogoco.com, koska siellä löytyy paljon näitä muotiaiheisia anekdootteja ja kuvia, joita olemme sinne keränneet selkävääränä.
0: Kyllä, ja siis eihän tässä kaikkea aina lähetyksen tiimellyksessä muista kertoa.
1: Tai ehdi, koska puoli tuntia on aivan liian vähän meille. Olisiko kuitenkin nyt musiikkia sitten?
0: Joo, musiikkiapa hyvinkin. Ajattelin, että tähän sopisi tähän väliin kenties jokin surf-kappale.
1: Noni.
0: Tuossa haastattelun aikana soitettiin Shadowsin funkahtavaa Scotch on the Shocks, niin sopisiko sille aisapariksi yhdysvaltalaisen The Astronautsin Scotch and Guitar?
1: Noin.
0: Saataisiin hieman märempää soundia väliin.
1: Miten niin hieman?

0: koska tällä kertaa 60-luvun muoti on teemana ja tuon ajan ykköskaupunki oli Lontoo, niin eiköhän oteta seuraavaksi jotain aikakauden muodikkaanta musiikkia sieltä suunnasta.
1: Ja mitäpä oli mielessä?
0: Mitäpä sanot tästä?
1: Manfred Mann. No, no kyllä, kyllä. Siis brittiläisiä ykkösbändejä, heitähän löytyy muutama instrumentaalibiisi.
0: Kyllä.
1: Ja hyvä valihanta tuo on siis I Got You Baby.
0: Joo. Alunperin Cherin ja Sonny Bonon ykköshitti vuonna 1965, mutta Manfred Mann sovitti sen toimivaksi mod jazziksi.
1: Aina on aikaa pienelle valssille.

0: niin se aika rientää, kun on mukavaa. Lähetyksemme alkaa olla taas niin sanotusti loppusuoralla.
1: Näin on päässyt käymään. Mutta ennen kuin laitat loppubiisin, niin muistuttaisin vielä, että kannattaa käydä tutkailemassa siellä meidän kotisivullamme.
0: Eastforgogo.com.
1: Kyllä, koska siellä on niin paljon lisää materiaalia, mitä emme tässä ehdi käymään. Ja tällä kertaa siis meillä on muoti siellä, niin sieltähän löytyy vaikka mitä.
0: Kyllä. Ja loppubiisiksi valitsin helsinkiläis-porilaiselta Mod Jazz-yhtyeeltä hieman aistikasta Bilet Jazzia, joka ei todellakaan ole mitään akateemista hipellystä, että kuunnelkaapas tää Hustle Fuss ja Hanky Panky ensi viikkoon.
1: Ensi viikkoon.

on ulosottomies mun paras tuttu. Naapurinkin nimi usein protestissa on, kun maksuhommat menee set suuriksi. Ei huolta huomisesta kestää

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Pirkanmaalla aikuisten oma kanava nääs. Musiikki on parasta aikuisviihdettä ja radiossa on kaikille ihan omat kuvat.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radiomusa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Moikka, täällä Teemu Roivainen. Radio Musa lyhentää matkaa mukavalla musiikilla. Pidetään Radio Musa päällä.

Moi, mä oon näyttelijä Kristo Salminen. Mähän on saanut usein huijarirooleja, mutta täytyy todeta, että täällä radiomusassa on kyllä reilu ja rehellinen meininki. Musa on varmasti aina viihteen puolella. Terveisiä kaikille.

0: Se on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.
1: Erkki Liikanen ja Seppo Leino yhtye esittävät teille.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musa, loistava paikallisradio Tampereelta, ihan joka genressä.

0: Törmälän Markus FBI-biitistä, morjes. Aina kun ailemme täällä päin, tietysti tämä taajuus on päällä.
1: Kellon tehtävää loppumaaton, aikaa alati mitata on. Kun kello väsymätön tikittää.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtuu kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa helatorstaita Radio Musa studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 14. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Tuula. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.